0: как в краевных церквах, ким всяк из мед вас припада, да живите то искушню скупне хое. Усак най послуша, се пусти преобликовати вери другега, ин скупе под водством пастерев, най дозоревайо нова спознания на дальни кораки, погумна деяния покощине Светему Духу. Синодальност ни име некега процеса, тем веч нарава людства, ки у приятелство и на усречению с другим, чути да припада само Богу. Те дай се област преобърне услужение, ки споштуя различности и намогоча нихово складност. Та слог је у тей разбуркани доби право знамене часо. Причујемо да је всака каризма у користу сех, да се всако богатство помножи чега поделимо, да је всак страх могоче премагати. То морамо наредити утепливо, веродостојно, зажелено. Знали босте то сторити, драги пријатели, последи својега установителја, тако да босте гоили единост мед себој с тистими ки су поклицани водити гибање за постојским седежем, ки вас је признал, и с Петровим наследником. Свети Дух най нас узгая за одејањење обчества, най нам подари укус зан, споштовање до Нјега и упање ван. Най нас, драги братја и сестре, ше напреј води тиста љубезен ки премика сонце и друге звезде.
1: Ке мови il sole e l'altre stelle.
0: Хвала.
1: Грацио.
2: Od 24. do 27. avgusta v mestu Catania na Siciliji poteka 76. nacionalni liturgični teden. Tema je Cerkev, ki ustvarja, liturgija in uvajanje v krščansko življenje. Da bi liturgija lahko bila ustvarjalen prostor za krščansko uvajanje, so za pastoralne voditelje bistvene tri temeljne drže – sprejemanje, mistagogija in življenjsko pričevanje. Le tako lahko vera, ki se rojeva z oltarja, doseže poti človeštva in obrodi sadove dobrote, sprave in miru, je zapisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin v sporočilu namenjenem udeležencem liturgičnega tedna v Kataniji. Prav tako jim je posredoval pozdrave papeža Leona XIV, zagotovil njegovo izročitev Marijini priprošnji in podelitev njegovega apostolskega blagoslova. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti, skupek samovoljnih svečanosti, ampak cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Vsebujejo tudi povabilo k ponovnemu odkrivanju liturgičnih gest in simbolike v njihovem najglobljem pomenu aktivnega sodelovanja. V tem pogledu je pomembno vzgajati Božje ljudstvo, zlasti tiste, ki se podajo na pot vere, o pristopih, slogih obhajanja in načinih sodelovanja, ki spodbujajo odprtost srca za sedanje in resnično delovanje Boga v nas, v zavesti, da smo vsi živi člani ene cerkve. Liturgija, ki obhaja cerkev in se jo obhaja v cerkvi, kot dejanje enega samega telesa, vzgaja za občestvo, pri čemer je Parolin izpostavil dva poudarka. Prvi je pomembno spoštovanja in zvestobe obredom, treba je učiti, da se goji in ceni trezno slovesnost liturgičnih dejanj, ter pomagati ljudem, da razumejo in doživijo njihov pomen v največji možni meri ter vsem njihovem bogatstvu. Drugi poudarek pa se nanaša na bistveno vez, ki združuje liturgijo in bratsko ljubezen. Ob koncu je kardinal Parolin še izpostavil vlogo besede in nauka v liturgiji.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.